پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم، لکردستانی گورو لهندران. من آوستم، ایره ازگی دنگورنگی ای بی سی نه، لناوندی اروپا ولاتی اوتریش، ریک لشاری کلتور روشنبیری گرادسوا، با خزمت به هنر، زانست و کلتوری کردی پیشکش دکرید. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نید لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمام کده و

هاوریان عزیز بخیر بین با القیه کی نوی ام برنامه و مجاره کی گرنگی سردم لجرناوی پروسی هاوچرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیه دا کاتیک سیری دوروبری خومنده کهیم واحسته کهیم للوتکی هاوچرخ بونده این لحر که اک بید نویترین تکنولوژیه لبردست دایا خیراترین تارکان پیوندی به دوروبر تو بسرون تو لشاوی زنیاری به چرکه یک دگات میشکت بلام پرسیار جدیه که لیره و دست بیده کد آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشکو فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین نو دوسیه کی قول و هستیار لجر نو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاوکشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا. و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناز دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکانتان با دست نشاندکم و دواتر مجارکانتان با حل دکولین و پیش کشتندکین. خالف فکری زانستی کان. کومالگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگیشتن من لمدرنیت تنیا لروا مادیه که دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کومل ناسیکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت با او پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیند. کومولگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یاساکان و به هاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگما و دابونریتی چخ بستو دا اقلانیت و سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومولناس ماکس ویبر دالید نشانی سریکی کومولگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای و بردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکان لسر بنمای داتا، فاکتو جمار ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واتا بطال کردنوی سحر یا نمانی تمومجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده، پیش مدرنیتا مرووکان باش یکرنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد بانمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین اگر کسیک نخوش کود باید دیان گود جنوکه چوتا جسته یاوا یان چاوی لیدراوا پیگه پاشا یان شیخی خیالیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکات چون که به سحر و پیروزی دوری درا بو جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تمومجه که سحراوی دا بجید هموشتیک به غیبو نادیارو دا بسرایوا ای لیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من جیهان لتمومج پاک دکاتو اقل زانست دخات نو هاو کشکوا باران نبارد زانستی کشناسی دالید به هوی برزبون نوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی مرووکن نخوشا پزیشک دالید به هوی ویروس یا باکتریایا نک چاوزار تسلاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که به پی یاساو دستور کردکنو دکرید رخنین لیوی گردرید. کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چیتر لرگی افسانه و هزنا دیارکانه و
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبیت هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چمککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.

عقلی خوی تعقیب کاته و اگر کاملگا پر بیت ل اتومبیلی گران بها بالخانه برز بلام تاککانی هشتا نویرن ل دروی قلب چق بستوکان دا پرسیار بکن او کاملگای هشتا پین ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان لیره دا دین سر او چمکی پیشتر باس من کرد بطل بونوی جیهان لسیحر دیس انچنتمن شیکاری فکتکا ویبر پیماندالید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو لیکدانوی غیبی و دا گارید با اقلانیتی امرازی رشنالایزیشن معناکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی آبوری پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دبید و نمونه اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بداد کومالگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکان هوکارکان و چاره سر زانستیکان دکد پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکان و دا گردید بو سروری یاسا سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که به پی گریبسی که یاسایی کرده کد. یکی اکل گرینگترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتیانشن شیکاری فکته که. لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بانمون این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد. هموش دیک لیره داد یکالا. ماناکی بو کومالگای هاوچرخ. کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خویان هیا. زانکو ناواندی زانستی به پی لوجیک زانست کرده که دادگا به پی یاسای مدنی بریار داد. بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد. هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. کات اک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تموم جا افسانه یکان لبرای و بردنی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتوانید سیری دور بری خوی بکد. آیا ایمه چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایمه لسر بنمای داتا و یاسا کردکن؟ یعن هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیالی ایمه و قناقی مدرنیته. کات یک دین سر ام بشه گرینگترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امدا تواو تیکل کراون مدرنیزم و مدرنیتا لیروه پوتانسیلو کشکش رون دبنوا تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا با اوی هاو کشکتن با رون بیتوا دتوانین دوخه که بم شیوه پولین بکن. مدرنیزم کرسه مادی کن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لحورده کردنو بکارهنانی برهم فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وقت نویترین مدیل موبایل اتومبیل بکارهنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکر بردنی برهمکان دا. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن. کشی سرکیو پتانسیالی پکوتوی ایما لیره دایا. ایما بوینه تا کومالگایی که تواو مدرنیست. لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و. امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به میشکو هزری که تقلیدی

یان خیالکی و بکاریان دینین. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فاکتی کمالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین، پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه توا. تقینوی پرسیارو گمان، واتا The Christ of Consciousness یان به زمانی ساده تر قیرانی هوشیاری. گورترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون. اما شوایی کردوه لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید. پرسیار لسر عرف، مافکان، آزادی جسی و فکری دکن. لکومل ناسی دا ام قوناغی گمان و کشمکیشا یکمین چرکساتی لدائیک بونی مدرنیته یا. هزی دموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانه اکی اجگر خیره با خوگن جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار ده هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پتانسیال با واقع. تله تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا آماجم پیکرد. تلی تکنولوژیا. که تیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببه اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارسات یک با سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دبات. لانجام دا او پتانسیل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کمولایتی لناو پوست خیرکانو سرگرمی تلخکن دا بفیارو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکش ترینو گرینگ ترین تورکان قبول کردنی چینو تویجه جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویجه جیاوازکن پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکریه کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونی راسقینی کوملگا درده کویتو لم بشه دا باس لوه دکین که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاو شیو و هاو پوشو یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمینه جیاوازکان ده پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن، باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیاوازی فکری و آینی، واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما. لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن. فاکتی زانستی جان لوک لوک لکتیمی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینی کومالگانیه لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق پتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرید بالکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید. مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز
پولین دکرن. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی دا پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیرانیان یان خیالکیان. ریزگرتن لا خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی کی یکسان بویان. لگل نهشتنی تیاروانینی کمینی بو کار جیاوازکان وک جیاوازی نیوان کریکارو پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا. ازادی جسی، رگزی، سیکسی، رزگار کردنی جسی لای فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکیشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی با ورد بینیه کی تواو زانستی های با دور کوتنوالا حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتی بکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یعن شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسته و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیاوازی کندکن. تحقی کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسته و فکری کسی قبول بکید که کچه یعن کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کومالگای مدرن هنه با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروسه کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویه با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کومالگای حوچر خیه. لم بشده دم هویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش دکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه ل پرستینی جهانی مندالو ویجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانت مدرنیزم چیه نه مدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه یکاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانسی هاوچرخو

گشه خوی بسروشتی ببرید، نه کش کردینی بو ناو هاو کش آلوزکانی مدرنیته. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیته ده، یعن کومو شلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیا ده، زورجار مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده، اراده و متمانی درونی مندالا که بکرده هندرید. بردوخی یاسا ویجدن. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد، رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید. بویا پیش یاسا پیویست من با ویجدن کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. ما فی مندال بون وک پیوری که بالا. تپربونی کاملگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کاملایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتی که روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنن که تنیا مندالی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا، فشاری جسی یان ململانی فکری سردم. هاور یعنی بارز. امرو پیکا و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا. لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد با ماکس ویبرو با طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ تری نویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پرستینی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویست من به بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکت و زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل و وجدانه. است هاو که شکل بردم ایوه دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل بجرن. سپاس با هاو رایتیتن. من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.